Skúšiť sluchate rusínsky program Rádia Patria. Tot program náleží deťom. Автобус число 25. Так са называть приповідка молодой авторки Еріки Костової, яку вам перечитать артистка театру Олександра Духновича в Пряшові Владіміра Брегова.

0: Už cíľoch 758 rokov spal drak Valentino u svojej jaskyni v horách. Lem z času na čas sa probudil, prevernul na druhý bík abo poškriabal po holovi. Raz sa Valentinovi presnilo štoš strašného, že za ním pršil jakýs svorožilník i vyrik strašesnú kliatvu. Jak do troch dní nezíš veľkú červenú jahodu, cíla tvoja jaskyňa ti vpade na holovu. Ha. Zarehotal sa vorožilník i znik.
1: Joj, toto bol son,
0: zobudil sa prestrašený Valentino.
1: Až dokým je to pravda a jaskyňa mi dosť pravda vpade na holovu, môžu najti veľkú červenú jahodu.
0: Povil i po tílkých rokách vybral sa medzi ľudej. No len što sa približil ku peršomu selu, ľudia sa nastrašili i utíkali het. Chr, že v seli sa objavil drak, sa skoro roznes po celej krajini. I na kráľovským zámku sa diznali, že na krajinu napalo jakéž čudo.
1: Pane Bože, što te prirobiti také nešťastia?
0: Narikala kráľovna, strachujúči sa o svojich 12 krásnych princezničok. A kráľ na ich ochranu už sklikal celé vojsko.
2: Tak, a môžeme iti rivno na ňoho,
0: zakričal kráľ, vysiv na konia i s cílom vojskom sa vybrali na draka. Drak Valentino už prichodil vzhyr do sela i zazeral do každej zahorody si neuvediť jahodu. Ale potí nebolo ani chru. Lem samo ugravčano ľudkové, kotre jak ho zbačili, takoj povtikali.
3: Drak sa blížiť, vaše veličenstvo,
0: davali znati posl kráľovi, kotre iši vse jak geroj viv svoje vojsko. Ani Valentinovi nebolo všetko jedno, jak zbačil tílko malenkých bľachu ovišaných ľudej. Čom tu všetko tak stojať? Že by ho prešli vytati? Už otvárajú pštisko, že sa ich ho prosiť na jahodu, jak to naraz sa na ňoho zo všetkých bokov začalo sypati kamíňa i stríl. Spološaný Valentino neznal, čo sa robiť i čom do ňoho toto bľašané ľudkové myču všetko možné. Toto ho rozhnívalo i už otvárajú pštisko, že ich všetkých popaliť, jak tu začul to neňký peskľavý holosok.
1: Ni, prúšu, neukrivďuj jim,
0: kričala plaksivo najmoločia kráľová divka Lili i postavila sa pred draka.
1: Prúšu ťa, nekalič moho ňaňka, mojich šougriv, muživ mojich starších sester, keď chceš princeznu za ženu v osobi mene. Lem nezrujnuj naše kráľovstvo i nepožrej našich ľudej,
0: prosila princezna Lili.
4: Ženu, ja sa mám ženiti, a na vece požerti kráľovstvo, šta ta tu pro boha divče trepleš, tak ja jem vegetarián i potrebuju jahodu, že ma mi jaskyňa neupala na holovu, a na ženiňa ja myši molodej, tak mám necíloch 800 rokov, a stojem 750 vysem prospav.
1: Tu sa nechoceš ženiti,
0: povila sklamaná Lili, bo ona sa bar schotila odavati. Všetko jej sestry už boli oddaté abo mali frajíra, lem ona nič. A teper i tot drak jej nechoče. Drakové slova zainteresovali kráľa. Nakoniec prišli na to, že tota vojna je celkom zbytočná.
2: Jak ti dáme jahodu, obyťa, že odtýl odejdeš,
0: oprosil sa diplomatično kráľ a už sa tišil, že majú po problémy. No v tým sobi spomňanú, že v kráľovstve nít jedino jahody, bo všetky jeho divky sú na nich alergičná a na želania kráľovnoj sa jahody v celej krajini prestali pestovati.
2: Jak toto uču Valentino, tak ho to vzalo, že celej nešťastlivej si vrivno na zemlju debol.
0: Під його драчу вагу земля задудніла, а його жалосний плач було чути аж на замку. Тоді собі швидко усвідомили, що ся ближить далша катастрофа. Сльози драка були так велике, що неодовго була солено водою залята ціла долина, де стояло кралівське військо. «Набік!» – завелів краль, і щоби ся швидко не затопили, скоро вийшли на найближчий верх.
2: «Мусимо його тако й заставити, інакше ся потопимо не ле ми, але і ціле кралівство!»
0: – повів єрен з рицарів, а ку ньому ся придав і генерал.
4: «Тако й розкажу завточити, а...»
2: «Гей, гей, гей, а скінчите, як спалена бляшанка!» –
0: скочила му до бісіди Лілі. Поки їй стигли утишити, з цілої сили ся надихла і закричала.
2: «Гей, драку! Познам до кого, хто мать ягоду!»
4: «До справду?»
0: – зачудувався краль.
4: «Істо!» – потішився драк.
2: «Гей, гей, гей, істо!»
0: – притакала таємні наймолодша принцезна і усміхлася.
2: «Виправимо посла до сусіднього кральовства, щоб купив бедничку ягод, а буде!»
0: Такся найліпший рицар Роланд вибрав на захранну місію, чому са потішила не лише принцезна Лілі, але главні Валентино. Захранця Хозяк скоро летів на коню до другого кральовства, прийшов аж вночі, а торги уж були заперті.
4: «То нич», – повів собі. «Мам іще 2 дні, істо ся стигну вернути на час».
2: «Іще 2 дні», –
0: повів собі і Валентино, і уся му барс хотіло вернути до своєї яскині в горах. Ту між тими дрібними людками ся му ніяк не любило. І Лілі ся не могла дочекати. Но нащо ся так тішила, ніхто не знав. Як ся рано роз'яснило, Роланд такой утікав на торг, щоб був перший при ягодах. Лемже аж там ся дознав, що сезона на ягоди уж давно скінчила, а кідь роснуть, талем лісно.
4: «Лісно ягоду? А тепер що?»
0: – вздохнув собі Роланд. Лемже то би не був рицар царем, же би собі не дав ради.
4: «Кидь лісно та лісно, то такому дракові то є єдно.
0: І давай до ліса». Не знав, же якраз в тот день сусідній краль був на полюванню зайців, а ку тому в тім самім лісі, де він хотів ягоди збирати.
2: «А де? Там, ваше величенство, там тих крякох є істо заєць»,
0: указував польовник сусідньому кральові. А тот такой наставив кушу і стрілив.
2: «Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой
0: Ale prebačte, rivno do zádku. Kráľ chotil napraviti svoju chrbu, dal Rolanda skoro perevesti na svý zamok ku doktorovi. No, do večera Roland na svý boľačí zadok nemých ani sísti. Tak perešov i druhý deň a drak Valentino sa už začal bojati.